0: се слушаме на 105.2.
1: Уживай. Радио Бубамара.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете спогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара. Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Peppermint, Grombo Copriva. Young Daddy, Lidia.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.

Ажливи времења се така бргу се менува. Нешто си чу, пак ќе кажеш, ни сам не знаеш кога ќе излажеш. Вистина глупост тага, не знам каква да следам трага.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара
1: хит. Парни валјак. Данас нисам свој.

Добро утро, почитувани слушатели, се будиме во нов петок, 8 мај, ден создаден за добро расположение, позитивна енергија и насмевки уште од рано наутро. Пред нас е убав пролетен ден, посаден работен, како и викендот кој што верувам дека многу мина од вас го очекуваат со нетрпение. Затоа подзасилите го радиото и уживајте во најдобрата музика, добро друштво и позитивна атмосфера. Со радио Бубамара. До пладне заедно со вас е Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
2: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
1: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
2: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.

петок, 8 мај, предна 128-миот ден во годината, до крајот ни остануваат уште 237 дена. 19-ти петок од оваа година и 50-ти ден од пролета. До летото неделат уште само 44 дена. Овој ден носи променливо расположение и во календарот, и во времето. Не очекува променливо облачно време со повремен локален дожд, ке има услови за ретки грмежи, ке дува слаб думерен ветер од јужен правец. Во Скопје слично време, променливо облачно со можност за повремен дожд во делови од котлината и максимална температура до 23 степени. Искористете го денот најдобро што можете, бидете внимателни во сообраќајот и останете со добрата енергија и музиката што следи. Здравко Чолич, го слушаме во продолжение.

Го слушнавме Здравко Чолич на Албува Мара, предно се ден кога се одбележуваат многу значени нешта. Денес, 8 мај во целиот свет се одбележува светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина под силното и хумано мото «Хуманоста обединува». Во време на предизвици, овој ден не подсетува дека хуманоста, солидарноста и помошта кон другите се вредности што не обединуваат сите. Чести светски ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина, ден кога се сеќаваме, почитуваме и инспирираме.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и за употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Радио Бубамара.
4: Го слушате репризно разговорот со фронтменот на групата Архангел Ристо Вртев, емитуван на Бубамара на 7 мај.

0: Vreme je, prijatelji, za музичката приказна на Буба Мара Радио. Всушност, таа започна во истиот момент кога ги слушнавме првите звуци на хардкор, една од песните на Архангел. Минатиот месец Архангел на социјалните мрежи објавија кратко и мистериозно нов сингл наскоро. Музичката сцена ја стресе земјотрес на исчекување. Кога наскоро? Кога побргу? Еве го Ристо Вртев во нашето студио. Со новиот сингл на групата Архангел ќе имаме многу теми за муабето. Останете со нас. Здраво, Ристо.
1: Здраво, Јасно.
0: Како е, не сме се виделе долго време?
1: Да.
0: Ова беше вистинско пријатно изненадување, новата музика.
1: Да, мислам 98-та, така нека.
0: 90-тите, прво во раните 90-ти, па после во подоцнешните. Само да не отдаваме генерацијска припадност.
1: Добро, ние сме древни македонци.
0: Древни, да. Да се вратиме ние од древните времења на нашите последни средби на новата музика на Архангел. Дни Оловни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав, таа звучи на вистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испеа.
1: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, та остана неснимена единствена. Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да ја, и јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да ајде и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
0: Мену,
1: и
0: таа кохезија,
1: мислам дека е прекрасен начин да креативно која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
0: Ајде да слушнеме како звучи таа кохезија. Ја слушаме.
1: Затоа и ти личи на нешто што е веќе
0: типично, да, да, да, типично за тебе и за твојата поетика, музичка и секако.
1: И изведвате во тој дух.
0: Слушаме Дни Оловни, прв пат и премиерно на Буба Мара Радио, новиот сингл на Архангел.

0: Тоа беше премиерно на Буба Мара Радио, новиот сингл на Архангел Дени Оловни. Писната е навистина доследна на звукот што го карактеризира Архангел и на креативниот концепт на целата тоа поетика, и критична, и помалку мрачна, и длабоко вистинита, незашекерена, без компромиси, остануваш на овој твој креативен манифест и натам. Времето ти создава многу, многу аргументи да останеш на таа линија.
1: Па, практично, да, па, Архангел и јас воопшто, како некоја моја ситуација е отприлика, ако имате доволен ниво образовен, неизбежно е тоа. За интелектуалната мисла беше типично дека е критички настроена кон стварноста и добронамерна во смисла да се подобрат некои нешто, и тоа како обштествена сила беше присутна во времењето што ги познавам. Ова е сега, се е позитивно, сите се насмејани, а времето е мрачно.
0: Токсична сега, веселост како задолжителна, да, токсична димензија на животот.
1: Така да, практично, она што е во подконтекстот, наспроти на смевките, додека на луѓето не е лесно, излегу во песната и практично не ти треба инспирација, тоа е повод да се напише нешто околу таа работа и да ги разобличиме работите, значи.
0: Стихот «Дали сум се предал» или «Се уште сум жив» што го има во новиот сингл «Дени Оловни», сме го чуле и понапред како една вечна дилема во твојата поетика, затоа што си ти, меѓу другото, и автор на голем дел од песните и на текстовите на песните. Па, се ми се чини дека ова прашање си го поставуваат и многумина во ова време и во овој живот кој не им се чини баш вистински нивен и оној како што би сакала да го живеат.
1: Да, но видете, во човечката природа е да ги менува нештата, и најдобро да ние нешто ке мора да менува, но ти нам не е здодевна, која е еднолична. Така? И ова време ќе помине на крајот. Али да се согласувате со се, е да се согласите со ништо. Еднакво на тоа, тука кругот се затвара. Е кога ќе дојдете до ништото, потоа ќе престанете да се согласувате и тоа превртување ќе мора да се случи во еден момент.
0: Во еден момент. Се уште сме живи и се уште се радуваме.
1: Ете, и да не заборавиме дека сме живи сепак.
0: Да, и се радуваме на музиката на Архангел. Убер Македониша ја слушаме во финалето.

0: Христо, се сеќавам како драматично звучеше овој рефрен во времето на неговото појавување во 90-тите, но и сега звучи со подеднаква жестина. Многу од твоите песни останаа некакви пророчки, манифести, најави за она што допрва доаѓа и што ќе се случува. Кој имаше ли тоа на ум или само гледаше во светот околу себе со ширум отворени очи?
1: Вака, значи, сета на околина ме така, такво мислење имаше дека јас сум нешто се тибре, нешто темно гледаше, се црно кај тебе, не знам што. Рекам, добро луѓе, вака ако размислите, работите, не одат во добар правец, не то пророштво, тоа анализа. Имам добар аналитички ум и гледам дека чамецот не се накривува, дека не е во ред, а толку очигледно за мене сватливо, се растура сојузот за Македонија. Почна бедјата внатре, тоа се растури, имаш атентат за кој не се знае ништо се мистично кога тоа, и се, мислам, чекај малку. Еме, за мен доволно знаци дека и потоа со додатните елементи околу сета таа работа, јас сватив дека нашиот европски пат е
0: далечна дестинација.
1: Апсолутно, да, и сакам да направам една провокација. Добро, значи, што е контраидеологија на она идеологија која е наводно напуштена, ова како провокација, реков, ајде, и дека ќе дојде, ќе ви дојдат тие до глава.
0: Дојдоа тие времења на многу да. Е,
1: Европа, и да. Практично, да, али тоа е мудрост универзална, дека токму тие ќе ви дојдат до глава, овие шо ги блечете се.
0: Ја слушаме музиката на Архангел додека разговараме со Христо Врте во студиото на Буба Мара Радио. Вина не вина на 105.2.

0: Пред најавениот концерт на 13 јуни во Скопје и по премиерата на новата песна Дни оловни на Архангел Аристо Врте, фронтменот на групата и хартверот на Архангел, ако можам така да кажам, е во студиото на Буба Мара Радио. Разговараме за се помалку и некако се погодуваме во мрачната димензија на своите карактери. Аристо рече дека не те обвинувале, туку ти забележувале дека си постојано мрачен, но постои еден мрачен тип на светската сцена музичка кој што ја многу често го споредувам со твојата појава. Ако смеам да си дозволам, мене твојата работа, твојот начин на размислување и твојата музика ми е некаков македонски еквивалент на тоа што е Ник Кејв на светската сцена. Него го нарекуваа принцот на темнината, би можело да се каже дека си ти некаков овдешен принц на мракот на македонската музичка сцена.
1: А поголем шминкерот е од мене. Јас сум сепак еден на еден. Мешно на што гледаш, тоа сум. Он има поза.
0: Аха.
1: Сепак.
0: Да.
1: Николас. Да, да, он сака да биде звезда и многу е среќен што е звезда. Јас не го гледам тоа така.
0: Добро, тоа е малку атипична звезда, но сепак звезда, да, во еден голем круг на обожавателите.
1: Да, и он говори практично литература. Ту не пе.
0: Каква звезда си ти? Како размислуваш за себе
1: звезда,
0: после сиве овие години на...
1: Да се разбираме. Значи, ајде. Звезда е холивудски систем и тоа подразбира 3-4 адвоката, цела војска, а ти правиш пари за сите ни. Е са... Ајде да го споредиме тоа со нашо...
0: Со македонски услови, да, како е невозможно.
1: Како нашиот простор ја сватил таа работа. Јас сум човек кој один на пазар, кој со цигари се враќа дома. Не возам ни автомобил, неам шофер, јас звезда. А тешко е тоа да се замисли.
0: Добро, но...
1: Јас сум јавен работник, еве да ти кажам.
0: 40 години на сцената и... музиката што останала зад тебе се некаква специфична тежина на твојот статус, едно што ти не сакаш да го наречеш звезден. И да, можам да се согласам дека не ја заслужува таа...
1: Не, тоа е формат, сакам да кажам. Звезда да се, тоа е формат. Не е слободни проценки. И на Корзо имало звезди тога типа, нели? Кои не работеле ништо, само се шетале, да. Ако мислиш на таква звезда, добро, ајде, можам да се сложам.
0: Ајде да речеме, што ќе донесе твојата креативна звезда во новата музика? Работите ли на нова музика?
1: Па се надам, види сега, после навистина многу време влегов во студио, студио кој не го познавам, да, ниту човекот, ниту можностите за студиото со Бенцо, кој никогаш не сум работел ништо ново. И бев ко на доктор, не знаеш што ќе се случи. Но вредеше да пробам.
0: И каква е првата диагноза?
1: Не, па позитивни се реакциите. Сега ова, да го наречеме детенцево, го пуштивме на луѓе различни. И сите се многу одушевени нешто. Е, дека се трефило тоа што го живееме и дека имат голема емпатија и ова видео екипа ова. Кога ја чувам, ја сакам да го работам буквално, но се луѓе сакат да се најдат во тоа, да го работат тоа.
0: А, добро.
1: Што е многу интересно, ти денес се на пари работи, а сега многу ентузијастички, не битно, не се битни пари, него да се направи. И ете, такви се реакциите и мене ми олеснува. Нормално дека основано сум можел да се посомневам дали се уште ме бидува како тоа. Последен албум е 2003-та. Тоа е ужасно долг период.
0: Тоа е долг период, да.
1: Тоа е стравичен геп, а тоа се случи затоа што навистина немав условија за тоа. Ми се распаѓа поставите, има постави кои нема, тој потенцијал да истуркаат албум на ниво, а ја не сакав било што да издавам. Едноставно, оно што оди во јавност сега, например, да не успееш оваа песна, да онака јас фина лепа ќе го избришев тоа.
0: А добро, какви се твоите очекувања до 13 јуни, кога е закажан концертот во Скопје, ке има ли е друга нова музика?
1: Па, еве, веќе започнатото, јас започнав практично да работам албум во Белград. И ова дојде овака адхок затоа што од причините што претходно ги кажав да, да направам кохезија, да станеме екипа и онаму да, да затоа што гост на концертот ќе ми биде Васил Хаджиманов.
0: Oh.
1: Е, со Васил ставивме у контакт, се изнеразговаравме една убава као цел живо да се знаеме и му ја пратив таа песна која почнав да ја реализирам нему, како ќе ја види тој со свој очи и он е одушевен. Она, песма е супер. И, овај, значи, многу се радувам да, да, со Васил. Васил е и верен музичар и верен човек.
0: И фино момче. Културно цивилизирано, што е ритко студентично време.
1: И ќе видиме, и пошто ете, и ќе имаме дружба, и на, на, треба сега заради припремиве сум овде, морам да бидам овде. И прва слободна прилика одам да кај него, па да се освириме и оттамо ќе пуштиме некој рил.
0: Чикаме.
1: Еден поздрав и ќе најавиме песната што секако ќе ја изведам. Дали ќе ја реализираме до тогаш, не знам дали ќе успееме. Термини за студио, гледаме дека се зафатени студиото што е одбрано каде што работам практично, кој е безацирано да снимам албум. И овај сега за, зависи од тоа. Али дека песната ќе биде готова и дека ќе изведеме на концертот секако и ќе имат прилика на иста сцена мене и Васил да не беа заедно.
0: Тоа ќе биде фина комбинација. Во чест на овој ентузијазм, работен, професионален, слушам една ентузијастичка песна на Архангел. Пиф, пуф,

0: Добрата, фронтменот на групата Архангел од студиото на Буба Мара Радио. Со новата музика, Ристо, надополнувате еден простор од 20 години во кој што немаше нова музика на Архангел, но имаше некои свирки, имаше некои концерти. Се сеќавам на пандемискиот концерт 2020-та. Во времето кога никој не се ни допираше, а не па да се среќаваше, вие одржавте концерт во Борис Трајковски, кој што наметна нови стандарди на слушање музика во такви екстремни услови.
1: Тоа беше практично отварање на таксира.
0: Така е.
1: И со Логин Кочишки, ми рече, ово што да праиме, ја велам, животот не сме да застане добро. Кои се правилата тие? Колку... не метар, два, четири метра еден од друга, викам, нека виде како што, не смеат да стануват од столица, мислам, беше баш
0: не смееше ни аплауз да има, но се промовираше нов начин на подршка на уживањето, концертното уживање од музиката, со кривање на една рака во височина, тоа се сеќавам дека беше еден нов
1: дали момент. Пак се створи, да, и во таа атмосфера животот продолжи, а тоа ми беше и да, продолжува животот, не сме да застане.
0: Да, животот ке најде начин секогаш.
1: Да. Животот е колку кревок, толку и жилав.
0: Така е, се надевам дека тоа звучи. Истото важи и за музиката.
1: Дали сум се предал или се уште
0: или
1: сум
0: се
1: жив.
0: А твоите нови ангажмани музички се уште еден доказ за тоа.

0: Привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
1: Е, тоа е, сега ги ускладувам термините, овој, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажах на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап, мора да пробувате. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес се луѓево, знаеш, зафатени на многу места, и да се ускладат, да ги имате сите.
0: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат слободни на 13
1: да, да се
0: усогласиме,
1: да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој се кој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осекавање тој настан. Поти мислам дека е важен.
0: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
1: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
0: и дека
1: така
0: се уште сме живи. Затоа зборува и оваа песна моја омилена.
1: Во слава на животот.
0: Во слава на животот. Поучна за финале на нашиот разговор со Христо Вртев.

0: си любила, и така любовта е се, що ти е потребно. Погледи, ќе видиш само един обичен смъртник без концепт за революция. Зато всекай обид да ме любиш.
1: Не можевме да го затвориме муабетот со Христо Вртев без да ја слушнеме Милион долари, песна омилена на генерации и луѓе што ја сакале музиката на Архангел и што размислувале малку поинаку за светот околу себе. Наближува денот на концертот, ние до 13 јуни особено интензивно ќе слушаме музиката на Архангел, иако често ги слушаме на нашата програма. Ти не си од оние типови што ги најавуваат своите концерти. Кого очекуваш да видиш на 13 јуни на стадионот на Армијата?
2: Па, знаеш, да се збереме време и да пратиме порак. Ето, секојаш биле тука. Овој пат ќе видат заедно, ќе направим една вечер за паметење. И морам да споменам ова што оди во Милион долари, што слушавме, ова е изведба на Боба Марха. Поздрав до слушателите на Боба Марха. И прв пат ја слушам вака и сосема, како сум ја испел, сега гледам, уф, ми се допадна.
1: Како ти звучи, ти се допадна, да?
2: Да,
1: живите
2: да, да,
1: снимки ваше... секогаш имаат нешто и од атмосферата.
2: Во интерпретативното се... не се она на задача во студио, него е по-слободно и по-отворено излегуват некој работа.
1: Да, емоциите се различни. Го завршуваме овој разговор уште еднаш преслушувајќи ја новата песна «Дни оловни». Во сакаш може би ти да ја најавиш на твој начин?
2: Не оловни, се е кажано.
1: Се е кажано, така е. Беше тоа Христо Вртев во студиото на Боба Марха Радио. Ти благодарам што не посети.
2: Благодарам и на Боба Марха, на Батеране, тебе јасно. Много ми е драго што ти било.
1: Нестрпливи сме. Нестрпливи сме да чуеме другата нова музика на Архангел.

0: se.
1: Moćni odzvuk na makedonskiot rock. Повторно е чиво Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Временоста е прекрасно патување, а нивти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нивти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и за употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.

Utrinski Soba Mara, petok, 8. maj, некако носи малку посмирен ритам и чувствено олеснување. Работната недела полека се заокружува, викендот веќе се чувствува. Иако обврските си уште се тука, денес е ден кога се прави баланс, се завршува што треба, но и се наоѓа време за малку мир и позитивна енергија. Така што останете заедно со нас и уживајте во денот со добра музика и јубаво расположение. Калиопија слушаме во следните минути на Боба Мара.

Верувам, уживавте со единствената Калиопина Бубамара и иако има време до 17. октомври, сепак би сакала да ве подсетам дека по целосно распродадената арена Борис Трајковски во 2024 година и четирите последователно распродадени концерти во 2025 во Македонска филхармонија, интересот за незините настапи повторно расте и тоа со неверојатен интензитет. Токму затоа концертот на 17. октомври се најавува како логично продолжение на тој успех. Билетите за концертот на Калиопина 17. октомври во арената Борис Трајковски се веќе пуштени во продажба преку купикарта.com, а утре е денот за концертот на Нокаут во арената Јане Сандански, како и за отварањето на мајските оперски вечери. Останете заедно со нас, зборуваме на овие теми во следните минути.

Нокаут со дождот на Буамара и утре денот 9 мај кога се поклопува два прекрасни настани, едниот во салата Јане Сандански, 30 години нокаут, голем концерт со многу гости и отворање на 54-тото издание на мајските оперски вечери во Националната опера и балет. Но и ден кога не очекува променливо облачно и нестабилно време со локален пораен дожд и грмежи, наместа ќе има поинтензивни процеси со пообилен пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 27 степени.

0: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Kimal Monteno го слушавме досега со Мајски кише и реално нема голема разлика во најавата на метеоролозите за времето како денес, така и во следните три дена. Едноставно се повторува истото, така што бидете подготвени на дожд, меѓутоа и на релативно високи температури. Пролетни дождови во најава, барем до крајот на оваа недела.

Сергеј Четковиќ го слушавме досега и по минатогодишните две магични вечери на истата сцена, Сергеј повторно се враќа во Скопје во салата на Македонската филхармонија, подготвен да донесе уште посилна емоција и незаборавна музичка приказна. Ова ќе се случува на 31 октомври, но претходно ќе го имаме и во Охрид. Концертот на Антички е најавен за 9 август.

0: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 9 часот.
1: Денес во Скопје започнува Генералка Викенд, најмасовната екоакција во Македонија и на Балканот, која од 8 до 10 мај ќе мобилизира 10.000 волонтери во 80 општини низ земјата. Акцијата ќе се спроведува на повеќе од 500 локации со учество на организации, јавни институции, приватни компании, училишта, локални самоуправи и граѓани. Како што објавува Украинска правда, украинските сили синоќе нападнаат цели во Русија. Ситуацијата на Блискиот исток ескалираше. САД и Иран по најновата размена на оган меѓу двете страни во заливот меѓусебно се обвинуваат за нападите. Здравствените служби широм светот се во засилена готовност по појава на серија случаи на хантавирус поврзани со крузерски брод што патувал низ повеќе региони. Според информации на BBC, три лица починале, а уште четворица патници биле итно-медицински евакуирани, што е активирало една од најобимните операции за следење контакти во последниот период. И времето денеска претежно облачно со врнежи од дожд, наместа ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 15 до 21 степен. Во Скопје слично време претежно облачно со повремени врнежи од дожд. Во делови од котлината ќе има услови за појава на грмежи и засилен ветер.
0: Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас не сум свој.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
3: Диши длабоко.

светската музичка сцена се селиме на нашата, имаме голема причина, мајските оперски вечери годинава ќе го започнат своето 54-то издание утре на 9 мај од 20 часот со премиера на две опери, Сестра Анжелика и Джанис Кикин на Джакомо Пучини, што се случува прв пат во постоењето на манифестацијата. Фестивалскиот оган пак ќе го запали нашата оперска првенка со интернационална кариера Ана Дурловски. Инаку за љубителите на оперската уметност е подготвен репертуар што внимателно ја спојува традицијата со новата енергија, а во наредните денови до 31 мај следуваат и Риголето, Тоска, Мадам Батерфлај, балетот Лебедово езеро, Травијата, а програмата за

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 8 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1964-та, Битлси се стационираа на позицијата број 1 на американската листа на синглови и таму останаа во наредните 14 недели. За тоа време, еве ги песните кои беа број 1, I Want to Hold Your Hand, со оваа песна се задржаа 7 недели на топ листата. Потоа, She Loves You, 2 недели на листата и Can't Buy Me Love, вкупно 5 недели на американската листа. 1970-та, 12-тиот и последен албум на Битлси на денешен ден, 8 мај, беше издаден, подсетување на Let It Be од истиот.

1975. година, на денешен ден роден е Енрике Иглезијас. 1993. на денешен ден, албумот Get a Grip на Aerosmith се искачи на првото место во Британија. Тој се продаде во 20 милиони купии низ целиот свет, а на бендот му донесе и две греми награди. Од истиот по продолжение ве подсетуваме на темата Crazy.

1982-та на денешен ден, Пол Маккартни го постигна својот пети број 1 албум во Велика Британија со Tug of War. На албумот се наоѓа дуетот со Стиви Вондер и песната Ebony и Ivory. И за крај на денештата навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 8 мај 1976 година, Аба го постигнаа нивниот трети поред сингл во Британија со песната Фернандо. Таа стана најпродаваниот сингл на Аба со продажба од над 10 милиони копии. Исто така на овој ден, Аба ја стартуваше и 9-неделната трка за број 1 албум во Британија со нивниот албум Greatest Hits.

0: Athletic Fitness Center в Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, Pilates Reformer Studio, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на athletic.mk. Athletic Fitness Center.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
2: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
1: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
2: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза.
4: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите или за употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го останува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
8: Добар ден, имате Исомар?
9: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старе. Хитови што не се

Сантана го слушавме досега на Бубамара, веќе 9 минути до 10 часот. Додека вие возите или може би се подготвувате за викендот пред нас, виднаш да ве подготвам дека за утре метеоролозите најавија променливо облачно и нестабилно време со локален порен дожд и грмежи. Наместа ќе има поинтензивни процеси со пообилен порен дожд, грмежи и засилен ветер. Во Скопје променливо облачно и нестабилно со порен дожд и грмежи, а слично време ќе имаме и во недела. Променливо облачно и нестабилно со локален порен дожд и појава на грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец и температура која ќе достигне до 25 степени.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Рајо Вајакано синоќи испиша нова страница во клубската историја. Малиот клуб од Мадрид избори пласман во своето прво финале. За трофеот во конференцијската лига ќе се бори со Кристал Палас. Оклахома лесно дојде до втората победа над Лейкерс. Овој па славеше со 125 спрема 107. Езерджиите се држаа во првото полувреме, но комплетно подкликнаа во вториот дел. Ракометарите на Вардар ја крунисаа фантастичната сезона, па после освоениот куп на Македонија, пласманот во четвртфинале на ЕФП купот сега обезбеди и титулата која се враќа во Скопје.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: Da li se soočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Energijata vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

дека вие не се пријавувате за подарок влезници за представите Куршуми над Бродвеј и сад ако сака да живее во Драмски, овде ви најавувам и премиера на драмската представа Џо во земјата на чудата и пипирките, што ќе се одржи на 15 мај во сала на 19:19 со почеток во 19 часот.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Бубамара on the air.

Елвис Присли го слушавме до сега на Буба Мара и продолжуваме со останатите настани кои што можете да ги посетите денес петачно. За сечи вкус имаме нешто убаво и различно. Во киносалата на железничката станица вечерва со почеток во 20 часот ќе се одржи филмска проекција и дискусија посветена на кооперативното домување и алтернативните начини на заедничко живење. Настанот е дел од платформата Градот како сцена. Влезот е слободен и е отворен за пошироката јавност.

0: За вистински контент креатори. Земи оделски кредит на Халкбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
6: Три децении хитови, три децении емоции, три децении нокаут. Оваа година легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брей, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо. Сабота, 9 мај, Арена Јане Сандански Скопје. Влезници во продажба преку www.wayne.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае.

Вече 8 минути до 11 часот. Како само брзо ни изминува времето, тоа што го слушавме до сега, следен ни е Балашевич. И верувам дека секој од вас познава по некој Марко. Денес е денот на светиот апостол и евангелист Марко, а именно слават сите што го носат името Марко. Честит имендан!

Тина Тарнер ја слушавме досега и што уште ни остана за денешниот ден од настани случување како и за викендот кој што е се поблиско до нас. Хоросвета Злата Меглинска ќе одбележи 30 години постоење со концертот насловен Воскресение Твое. Тој ќе се одржи токму вечерва 20 часот во Соборниот храм Свети Климент Охридски, каде што публиката ќе има можност да ужива во внимателно избран репертуар кој што го осликува богатото музичко наследство, а воедно и традиција. На концертот ќе диригира Нелетка Полизова Димовска, која вели дека концертот е значена пресвртница за хорот, кој три децени активно придонесува во афирмацијата на хорската музика и духовната пеј.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицире за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.

Здравейте, светски латино поп звезди Енрике Иглезиас на Бубамара, токму денес кога слави роден ден, 8 мај, роден во 75-та година во Мадрид, тој со деценија освојува светската сцена со својот препознатлив глас, емотивни балади и летни хитови кои што станаа безвременски. Среќен роден ден за Енрике, а следна на Бубамара е колумбиската поп звезда Шакира, која ја открија официјалната песна на светското првенство во САД, Канада и Мексико, дочи почеток останува нешто повеќе од еден месец. Песната насловена Дај Дај се најавува како химна на престојниот мундијал, на кој за прв пат играа 48 репрезентации. Ние овој пат ја слушаме со официјалната песна на светското првенство 2010 во Јужна Африка, која беше голем хит.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

Петочно од најактуалните информации, овде издвојуваме дека Институтот за јавно здравје извести дека следи состојбата поврзана со пријавениот мултинационален кластер на случај на инфекција со хантавирус поврзан со патување на крузерот во регионот на јужниот Атлантски океан. Во овој момент нема регистрирани случаи, патници или блиски контакти поврзани со нашата држава, ниту постојат индикации за ризик по јавното здравје во државата, велат од Институтот за јавно здравје.

0: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни оловни.

Цената на суровата нафта Брент се искачи на 101,35 долари за барел поради повторната ескалација на тензиите меѓу САД и Иран. Председателката Гордана Селяновска-Давкова денеска изјави дека укинувањето на балансирот било необходно поради коруптивните ризици што ги создавал, посочувајќи истовремено дека прашањата за нерезидентно државјанство, односите со Бугарија и енергетските политики се комплексни и мора да се решаваат преку уставни принципи, јавна дебата и почитување на човековите и еколошките стандарди. Лидерот на коалицијата Прогресивна Бугарија и поранешен председател Румен Радев е избран за премиер на Бугарија, откако неговата влада беше поддржана од мнозинството пратеници во Народното собрание. Председателот Доналд Трамп изјави дека ќе даде рок на Европската унија до 4 јули да го ратификува трговскиот договор со САД, заканувајќи се дека ќе ги зголеми царините на многу повисоки нивоа ако блокот од 27 земји не го стори тоа. И времето денеска претежно облачно со врнежи од дожд, наместа ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 15 до 21 степен. Во Скопје слично време, претежно облачно со повремени врнежи од дожд и максимална температура до 20 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза.
6: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
7: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
8: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
9: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Любовна приказна секој ден на 105.2 FM.
3: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
4: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Naši detrubači Dime, Koki i Micko, dajte jedan aplauz.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.
2: Радио Бубамара.

0: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на atletic.mk.
1: Атлетик фитнес центар.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Радио Бубамара.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Energijata vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Thank you so much.
1: Thank you.

0: Точно е 14 часот.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни оловни.

Добар ден, пријатели, трошиме ново попладне во уште еден петок од нашите животи. Еве не среде уште еден нестабилен мајски ден со променливо облачно небо, снамќорено денес, како и табиетите на многу мина од нас. Наша задача, како и секогаш, е да не дозволиме вакви промени во општото расположение. На Бубамара Радио, секогаш сме за сончево и ведро внатрешно небо. Со вас и попладнево на нашата огрејана фреквенција се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска. Now.

0: ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни са децата.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Поделуваме денес температури под 20 степен, некаде со дошт, некаде пороен и со грмежиње и натаму даваме отпор на можното нерасположение што може да го донесе ваквата промена на времето. Денов носи и една поучна приказна на темата «Отпор». Денешниот 8 мај е познат како денот В или денот на победата. Ова е денот кога сојузничките сили во 45-та година ја прифатиле безусловната капитулација на Германија. Денешниот ден В е денот на прогласувањето на победата на сојузниците, а утрешниот 9 мај се одбележува како ден на победата над фашизмот и на завршувањето на Втората светска војна. Денес или утре, или и денес и утре, ова е повод што заслужува антиципирано да се спомнува и да се прославува, оти многу војни и натаму траат.

денешниот ден на победата или денот В се поврзува со знакот на латинската буква В, сочината од показалецот и средниот прст, знак со кој британскиот премиер Винстон Черчил на 8 мај 45-та пред на собраните лондончани ја објавил победата над Германија. Овој гест денес е познат и како мировен знак и прифатен е секаде низ светот. Креваме во изводното значење на овој символ два прста за победа и во новите војни кои се отворија во меѓувреме и за оние кои повторно се обновуваат иако ги мислиме веќе завршени.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800 301 30. Промедика офталмологија. Гледај

Ја слушате втората смена на Бува Мараву, попладнето на овој петок 8 мај познат како денот В, кога со кренати два прста во знакот на латинската буква В, британскиот премиер Черчил 45-та ја објавил капитулацијата на Германија. Од тогаш овој гест, симбол за буквата В во англискиот термин виктори или победа, се користи секаде во светот за секаква победа, а не само воена, и за секоја успешно постигната цел.

Ова беше групата Аба со песната за големата битка на Ватерло, кога со пораз завршиле војните на Наполеон во 1815-та, но победил мирот. На денешниот 8 мај со барем две незавршени војни на исток од нас, светот ја одбележува 81-та годишнина од крајот на Втората светска војна. Ако дозволите, ке цитирам еден познат левичарски интелектуалец, Јанис Варуфакис, кој на овој ден лани порача: «Не постои конечна победа против фашизмот. Во свет изграден врз системска експлоатација на луѓето и природата, свет кој се уште не е доволно зрел за мир со правдата».

Ова е, пријатели, попладнето на денот во предходница на утрешниот 9 мај, во кој Европа ќе одбележи уште една годишнина од победата врз фашизмот во 45-та. Само што сојузниците во Втората светска војна сега се од различни страни на разбирањето на актуелниот момент. Во Москва годинава не ќе има тенкови на традиционалната 9-мајска воена парада. Нашите тенкови се зафатени, вели рускиот пратеник Евгений Попов. Попотребни се на боиштето отколку на Црвениот площ. Оваа година на 9-мајската парада во Москва е најавена само пешадија.

Го продолжуваме заедно ова петочно дружење среде на муртениот ден кој ќе продолжи со исто тако викенд. Викендов, пријатели, ние најавено променливо облачно време со сончеви периоди наместа со поруен дожд, грмежи и силен ветер. Во понеделник и вторник ќе дува ветер некаде и со брзина од над 60 км на час, но веќе ќе нема дожд. Врнежи се најавени за денес и утре на стартот на генералка викендот во Македонија, кој е дел од истоимената масовна еколошка акција на Балканот. Во акцијата се мобилизирани десетици илјади волонтери, над 600 организации, повеќе од 250 државни институции и приватни компании. И комуналното ѓубре е непријател што треба да се победи.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
6: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
7: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.

Во ова време од денот веќе може да се каже дека викендот е практично почнат. Истото важи и за генералка викендот, кој од денес до 10 мај се одвива на целиот Балкан. Во Скопје започна од рано утрово, а слично е и во целата земја. Во акцијата се вклучени и градоначалници, познати лица, амбасадори, ученици. По овој викенд градот сигурно ќе биде барем малку почист, но како таа состојба да се одржи постојано? Председателката Гордана Силјановска Давкова, која исто така учествува во генералка викендот, вели дека од символична акција тој треба да стане секојдневна животна навика, како во Јапонија, на пример, каде граѓаните го почнуваат денот со чистење на просторот околу своите домови. Радио Бувамара, како дом на сите луѓе со добри намери, испраќа силна подршка до генералка викендот и навива за генералка година, секој ден, секој час, секоја година.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Буба Мара Радио и тоа го правите на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилепи и онлайн на секаде. Овој петок е 128. ден на годината и 50. ден на пролетта. До ова време од денот веќе е и 19. викенд во годината 2026. Можеме ли да го прогласиме викендот за отворен? Да, ако сме биле доволно вредни до сега.

0: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите за употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
3: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Три децении хитови, три децении емоции, три децении нокаут. Оваа година легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брей, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо. Сабота, 9 мај, Арена Јане Сандански Скопје. Влезници во продажба преку www.wayin.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

А сега една вест која и годинава помалку не интересира, но сепак и натаму е вест. Јубилејното 70-то издание на Евровизија ќе се одржи од 12 до 16 мај во Виена, Австрија, каде што веќе течат првите проби пред ова најголемо музичко надпреварување во Европа. Големото финале е закажано на 16 мај, а полуфиналните вечери на 12 и 14. Оваа година 35 земји учествуваат во овој музички избор, кој ќе се одржи под слоганот «Обединети во музиката, во срцето на Европа». Тоа е всушност надградба на постојаниот слоган на Евросонг «Обединети во музиката». Но колку се обединети е отворено прашање. Оваа година Ирска, Исланд, Холандија, Словенија и Шпанија одбраа да не учествуваат поради вклученоста на Израел во надпреварот, што значи дека годинава Евросонг има најмал број учесници од 2003 година наваму. Македонија не учествува и оваа година на Евросонг, но тоа не не спречува да ја слушнеме Тамара, најуспешната наша учесничка досега, со евровизиската песна «Праут», со која во 2019 го освоивме седмото место.

Еве сме пушас наса час од времето кое е своевиден меѓуник на денот и по кој денот веќе не е ист, особено ако денот е петок. Работниот ден завршува, пријатели, на температури ни земјава од 15 до 20 степени, а вакви температури не очекуваат и утре, заедно со дожд и со умерен ветер. Денес ветрот е југозападен, утре ќе го смени правецот и силината, ќе дува од север и ќе биде засилен. Сега дуваат некои други ветришта за плановите на викендот, особено ако е дожлив и облачен, како што ни најавува метеопрогнозата, и ако е генералка викенд, како што не подсетува граѓанската свест.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
4: Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот Instant Loss, Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
6: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.
7: Бубамар радио.

Обуиме ова петочно попладне со една убава музичка приказна. Шпанската пејачка Росалија го заврши европскиот дел од својата турнеа Лукс со триумф во Лондон, пред да продолжи во текот на летото во двете Америки, Северна и Јужна. И самата сум фан на Росалија, но одличните критики кои следуваат по незините два преполни концерти во арената О2 во Лондон потврдуваат дека не сум во заблуда околу исклучителноста на младата пејачка. Магазинот Rolling Stone пишува дека воредно талентираната пејачка со турнејата Лукс обезбедува интензивни емоции со хумор и лежерност, опишувајќи го концертот како целосен триумф.

Ова беше Росалија, која од изведбата на песната «Ла Перла» создава вистинско уметничко дело со помош на светлината и на танчери облечени целосно во црно. Тој настап го повтори и на концертите во Лондон, а Телеграф објави дека слова «Најдобра свирка годинава», Росалија постигнала сите други поп-звезди да изгледаат споро и мрзеливо. Само уште една оценка за престижниот «Гардијан», овој концерт бил еден од најодважните и најистакнатите не во годинава, туку во поп-историјата.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, риджи го употребате и на сакани тедесо на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

Планирате мирен викенд, зошто да не, но може би ќе посакате малку хумористичен немир во петок на вечер во салата на Македонската филхармонија. Вечерва настапува хрватскиот стендап комичар Горан Винчич Винча. Кај нас доаѓа прв пат, но прилично е популарен во регионот. Ова е неговото трето шоу, насловено «Комедијата е сериозна работа», кое следува по предходните насловени «Дежурен виновник» и «Кажи ми дека се шегуваш». Новиот проект е вивисекција на современиот свет со хумор што зборува за лудото време во кое живееме, за обществените абсурди и вистините што најчесто се туркаат под тепих.

0: Временоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
7: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
8: Бубамара on the air.

Ја слушавте втората смена на Буба Мара, нашето заедничко време за отворање на викендот, па викендот може да почне, пријатели. А почнува еве мокар и облачен, така ќе биде и утре, а за недела се најавени и можни сончеви периоди во текот на денот. Бидете подготвени на се, за да не ве изненади ништо. Се разделуваме се надевам во фино расположение наспроти облачното небо. Отиније нашата сончева страна, ја носиме секогаш во себе. Поздрав од Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Ова реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Макпетро. Аплицирај преку MyJute.
4: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
3: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
4: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Peppermint. Gronko Kopriva. Young Daddy, Lidija.

0: Точно 18 часот.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни оловни.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
5: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
6: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употреба и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
7: Како гром од ведро небо. Може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
8: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
9: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 8 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1964-та, Битлси се стационираа на позицијата број 1 на американската листа на синглови и таму останаа во наредните 14 недели. За тоа време, еве ги песните кои беа број 1, I Want to Hold Your Hand, со оваа песна се задржаа 7 недели на топ листата. Потоа, She Loves You, 2 недели на листата и Can't Buy Me Love, вкупно 5 недели на американската листа. 1970-та, 12-тиот и последен албум на Битлси на денешен ден, 8 мај, беше издаден, подсетување на Let It Be од истиот.

1975. година, на денешен ден роден е Енрике Иглезиас. 1993. на денешен ден, албумот Get a Grip на Aerosmith се искачи на првото место во Британија. Тој се продаде во 20 милиони купии низ целиот свет, а на бендот му донесе и две греми награди. Од истиот по продолжение ве подсетуваме на темата Crazy.

1982-та на денешен ден, Пол Маккартни го постигна својот пети број 1 албум во Велика Британија со Tug of War. На албумот се наоѓа дуетот со Стиви Вондер и песната Ebony и Ivory. И за крај на денештото навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 8 мај 1976 година, Аба го постигнаа нивниот трети поред сингл во Британија со песната Фернандо. Таа стана најпродаваниот сингл на Аба со продажба од над 10 милиони копии. Исто така на овој ден, Аба ја стартуваше и 9-неделната трка за број 1 албум во Британија со нивниот албум Greatest Hits.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на

jedna ljubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Željko Bebek, Voli me do neba.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
2: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
3: Бубамара, мерна станица 102.

0: Točno je 19 časot i 30 minuti.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика Офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика Офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.

0: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Камелия за целата фамилия.
2: Туалетна хартия за секое семейство. Камелия.
3: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Три децении хитови, три децении емоции, три децении нокаут. Оваа година легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брейк, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо. Сабота, 9 мај, Арена Јане Сандански Скопје. Влезници во продажба преку www.wayin.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае.
5: Бубамара on the air.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни оловни.

0: Глупакот, кој што е упорен во својата глупост, ќе стане мудрец. Вилијам Блејк. Вратите на мудроста никогаш не се затвораат. Дизраели.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите, на Промедика Офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика Офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.

0: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 21 часот.
1: Бубамара хит. Željko Bebek, Voli me do neba.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Три децении хитови, три децении емоции, три децении нокаут. Оваа година легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брей, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо. Сабота, 9 мај, Арена Јане Сандански Скопје. Влезници во продажба преку www.wayin.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае.
4: Бубамара on the air.

0: Točno je 21 i 30 minuti. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика Офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика Офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Радио Бубамара.

0: Шути е со нетот. И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни уловни.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Предупотреба, внимателно се прочита упасото за индикациите и за употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

zdalačke oči. Starija je bila, ne toliko.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит. Željko Bebek, Voli me do neba.

Točno je 23 i 30 minuti. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдубрите, на Промедика Офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете спогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика Офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро. Бубамара Радио.

Vă mulțumim mult, dragi. Hvala Ben, hvala Damir, hvala Maestra.

0: Точно е, 24 часот.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни уловни.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни уловни.